他这个穿个人啊，姑姑啊，我记得那叫什么？我记得那个戴几个金门，那他那立即一个啊，家了，告诉植物里里的设备，记者难把等，记者难把门罩啊，中华了，俺们今日子这里啊，姑姑的，记者难把等，记者难把门罩啊，中华了，俺们这里生活歇一下。yāng tī tāk lā ngā shī māng tāng sē shē chē dī gāng gā jāng tā pēn tāng jēn jē jēn tā nye wā lī tāng sēmbā shē pā sēmbā nā kēp chī tūn jē tōng mā nō rē chī tā wā chī rāng tōng bā lā sō wū tī tāng chē pā tāng sōng lā jī kī pī gū nī gū yāng rē shī tāng zī gā jīn jī kā jō rā lā kī nā gū yāng rē shī dī gū yāng rē shī wī jīn cēn jī tēm jō chē dā lā tukwa me kaad nunda dukhunda jintsan shima gan dhete edhi jar. Nyiwa na u na titara jinjika yuwa la kiwara jangni chatra shaa shina titumbi shir jinjika yuwa la kiwara jangni gunu gandaga jangni rigni la titara jangyi giwa chishi yo di maku aranga kanlong la nyambara jogo nunda tunji kuku nadara. Kanlong la ta nyambara jogo nunda tunji kuku nadara. Jinji yuwa kiwa na longa tong tong jorwa tong lami manga xim jani tonje tota rapel shaadi yan de gna ne su cha su gu ke de jin ji jorwa khiwa shi ku ne kan la kang ge cha ta chi shin ji pi jorwa sa na ya chu ka mon ji tong yang ji ke jorwa gu ndo chi jorwa anan yi ge jorwa che chi jorwa ti tog la khi na de na ya chu ka te yi ga ri nang to na jor ge longa ton ton yin gunu di longa ton gunu jong ton ku gunu di jong ton gunu son re ke jong ton ate ku gunu longa to si son re ce jong ton yo ra ta la mi mang xim je ni de de son re ce ton nyan se lem ba la me me ron wi ji xim sen re ku wa ta de son re ce ton nyan se lem ba la mēn mē rōng gāi zhī sēn dē zhī jī rē. Kāng sēn bō rē, xī dā tāg tāng rīg nī gāi yuán dēn jā māng zhī chik jū dā zhī tōng wō rē. Dā tāg tāng rīg nī jī yuán dēn jā māng zhī chik jū dā zhī tōng wō rē. Zhī nī wā mū lōng lā tē sēm shē jū dā zhī nī wā mū rē. Zhī sēn bā mū lā mī zhōng tāng nian lē nī kī kā sē kāng lā kāng tāng gā ngū chō pā tā māng gā rē. Tā jī sāmbā mō rōng. Tā chū sāmbū yōng tōng lō khuar kū shāng nyān sī lān bā lā mē mē rōng gā jī sāmbā. Tī tāng ā tā rōng hichiān sōng nā rē. Hichiān sōng nā rē. Tā rō chī chō lō hōrnyā pā nān jā rā dāng rī jā nā pān tōg rē āyō lā dā nē. Xī chī dā rē hōrnyā shī gu gā. Gu gā tā hōrnyā rā dā shī gu gā. Tī wā shī gu gā. yin gu gu, anyi tsu si ga zhibi zhong zi nir, yin gu gu da tsu si ga zhibi zhong zi nwa. Da tang ma, jang zhapa kinchang tong wu, ta sa ga zhipo gombi qira na tijon zai pi ka si, da kitsang ga shik ca ga dhaga nir ya, shik ca wu no de da, gi shi gamba shi ga kitsang a da chun da mu lu nyong nyong zi ka, shik tsaiwe ge jo shi nu yek po re ta ra lu chong chong yin je ta tso o shiong a a zi zi chik ta zi na zi na jen zi zi na ga shiong a ga zun di zi ka ti qi ra na ku tso pa shi yi ta vili do na ri ga shiong a ga zun di zi ra an do a ri na la ta ga ge shi gan pa ti ra an do a ri na la ta ka zi nga tu an do a la tuk shin chi nu we jen zi zi shi ni ta gen jen jang a ja pa zi nga zi song na ri qi lu chong chong jiga xidu wu hui jar zi zi qik di ra zi zi. Zi shikuri lan chi zin zi zi zi, lak su qi qi songwa di denba ri lu zi. Ri ta tahta nga si song ri jena mi xi wa tong mu ku wa zi adig zi la zi ni zi zi, adig zi zi zi song na, adig zi shik tang na gu ju tang xi ju la pan tsu yu zi ai na la zi zi. Ta ki xi ngu ta tang zi ya, gu wa zi ta ku ga xe nu di zi zi māngu nō tēk ngō tā tāng rā, tī tā kā u rō nāng tōng gu jū tā xī jū tā xī kī nī hui chā tī nū wā mī chō tā jirā. Nī nī